Kan kira-kira RM390,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Dengan itu, sekian buletin dari Terengganu FM. Buletin disediakan oleh Taufik Haji Adnan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Mok Terengganu ang dari patah Hot Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke Sport OOTD Hot Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita kerok senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita nak liduk dia dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia tak lagi terus. Sebab lain ni Mok Terengganu ang. Selamat datang ke Negeri Terengganu, Darul Iman, Negeri Cantik, Berdaya Menarik, 8.22 minit pagi. Terima kasih banyak dengar Terengganu FM waktu ni. Farah Fauzi bersama-sama dengan awak semua, okey? Dalam kereta, ke dalam bas, ke dalam lori, Farah sini. Farah ketemani anda ke mana jua, bukan menghantui, ya? Kalau tak dapat dengar suara Farah tu, bila bertukar daerah tu, frekuensi berubah. Kalau 88.7 tu kat call Terengganu. Kalau gedung pun jadi 97.7 MHz. Lepas tu kau nak tukar payah sangat dengar arti yang klik lah, senang. Di mana jua seantero dunia. Okey, Terengganu ni kan? Terengganu ni kita boleh kata dia syurga makanan ya juga. Syurga percutian ya juga. Sebab dia ada keindahan pulau, warisan budaya yang kaya kan, macam-macam tengok. Kain tenun sini, tengok soket sini kan. Lepas tu dia syurga makanan laut boleh lah kata. Selain pada Sabah tu Terengganu boleh juga. Sebab musuh cuaca nak sotong semua kan. Sedap lah makan satu segar. Tapi bukan nak cakap hal sotong, bukan nak cakap hal soket, bukan nak cakap hal batik. Ni Farah nak khabar. Kalau ada hari ni kat Terengganu, berkata pergi Masjid Krista. Masjid Krista ni dia terletak dalam kawasan pelancongan lah, iaitu di Taman Tamadun Islam dekat Pulau Amang. Allah, kalau malam comel gelik gelak ni. Sebab masjid ni dibina daripada kaca, lepas tu campur dengan keluli. Jadi masjid ni dia kita ketikakan sebagai masjid pintar pertama di Malaysia. Jangan main-main. Keluasan dia subhanallah 2,146 meter persegi. Masjid ni dia boleh muatkan 700 jemaah pada satu semasa. Lepas tu dia ada banyak prasarana lah. Ada sambutan wifi, boleh guna akses internet, baca Quran, elektronik pun ada. Jadi dan ianya comel sebabnya yang terkini dia. Dia ada kaca, lepas tu sebab tu keluli. Lepas tu dia konsep masjid pintar ni diteruskan dengan penggunaan teknologi lah, kemudahan mesra untuk pelancong. Jadi kena ambil gambar sini sebabnya masjid ni comel. Dia ada lampu LED di seluruh masjid sebagai lampu hiasan luar dan dalam. Masjid ni kalau nak ambil gambar waktu malam pun boleh, waktu siang pun boleh. Lain selepas dia pergi semayang, ambil gambar selalu kenang-kenangan. Gimana pergi semayang kat Masjid Crystal Terengganu?
2: Tadi tu baru sikit je bila Mok Terengganu on. Hak jauh tu susun cuti molek deh. Hak dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerak lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang

0: Mesyuarat khas SPR pagi ini tentukan tarikh penting PRN Johor dan Negeri Sembilan. SPRM terus diperkasa bantras rasuah tanpa kompromi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. SPR akan bermesyuarat pagi ini bagi membincangkan tarikh penting dan perkara berkaitan pilihan raya negeri Johor dan Negeri Sembilan. Mesyuarat bakal dipengerusikan oleh pengerusi SPR, Datuk Sri Ramlan Harun di Menara SPR Putrajaya. Satu sidang media akan diadakan sejurus selepas itu. 1 Jun lepas, Menteri Besar Johor Datuk Wan Hafiz Qazi mengumumkan pembubaran Dewan Negeri setelah mendapat perkenan pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. Ini disusuli pembubaran DUN Negeri Sembilan pada 4 Jun atas perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Tuanku Mukriz Tuanku Munawir. SPRM akan terus diperkasa sebagai institusi berwibawa dan dihormati dalam usaha membantras rasuah tanpa kompromi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim amat menekankan usaha memperkukuh tata kelola, integriti dan agenda reformasi institusi negara yang menjadi teras pembinaan Malaysia yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Perkara itu dinyatakan beliau ketika menerima kunjungan hormat Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman di Putrajaya. Tegas Perdana Menteri, integriti bukan sekadar tuntutan dalam perkhidmatan awam tetapi asas penting bagi menjamin keyakinan rakyat menarik pelaburan berkualiti serta menentukan masa depan negara yang lebih mampan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar mengarahkan agar kesiapsiagaan diperkukuh di peringkat akar umbi dalam menghadapi fenomena El Nino. Langkah pencegahan dan persediaan awal adalah binting terbaik dalam mengharungi kesan cuaca ekstrim yang semakin tidak menentu. Beliau memberi jaminan kerajaan madani akan terus berikhtiar dalam menghadapi pelbagai krisis global yang kian mencabar bagi memastikan kepentingan rakyat sentiasa terjaga serta ekonomi negara kekal mampan dan berdaya tahan. Sebagai langkah persediaan awal, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam akan menyelaras sesi libat urus dan taklimat berkaitan risiko El Nino bersama semua kerajaan negeri. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, perkara tersebut diputuskan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 susulan kebimbangan terhadap impak fenomena itu yang dijangka bermula bulan ini dan berterusan sekurang-kurangnya sehingga pertengahan 2027.
1: Oleh kerana fenomena ini turut akan memberi kesan tambahan kepada krisis tenaga yang sedang berlaku, El Nino berpotensi membawa cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan yang ketara termasuk sehingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risiko ini kita tidak boleh ambil mudah. Ia boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, memberi tekanan kepada kesihatan awam, menjejaskan tanaman, makanan dan komoditi, meningkatkan permintaan tenaga, seterusnya boleh memberi kesan kepada ekonomi makro secara keseluruhan.
0: Dalam usaha memperkukuh rantaian bekalan tenaga negara, Malaysia dijangka memeterai perjanjian kerjasama hidrokarbon jangka panjang dengan Turkmenistan pada 19 Jun ini. Pada masa sama, kerjasama dua hala dan pelbagai hala akan turut dipertingkat termasuk menerusi perjanjian bekalan gas asli cecair LNG jangka panjang yang dimeterai antara Petronas dengan syarikat tenaga terbesar Jepun, JERA.
1: Krisis ini telah menguji ketahanan ekonomi negara tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk Malaysia memperkukuh daya tahan jangka panjang. Dengan asas ekonomi yang kukuh, kedudukan tenaga yang strategik dan pengurusan ekonomi yang berpandukan data, Malaysia bukan sahaja mampu mengurus ketidaktentuan global, malah berada pada landasan untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih yakin.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Isu pelarian Rohingya di negara ini memerlukan pendekatan menyeluruh melibatkan kerjasama pelbagai agensi penguasaan dan negara berkaitan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin PC berkata, isu itu melibatkan cabaran yang kompleks.
2: Kalau dia orang terlibat jenayah, pasti kita akan tangkap. Walaupun dia orang pemegang kad dengan siar, kita tak kira kan. Tapi isunya bila kita tangkap, dia jatuh hukum. Lepas tu kita nak hantar ke mana? Nah, itu isu yang saya kata tak boleh melibatkan polis ataupun PMM ataupun immigrationnya. Dia melibatkan keseluruhannya.
0: Setakat April lalu, terdapat 128,200 pemegang kad UNHCR di Malaysia. Tan Sri Ayub Han turut mengulas mengenai dadah sintetik baharu dikenali sebagai piu-piu di pasaran yang dikesan dicampurkan dalam cecair rokok elektronik. Kemunculan dadah tersebut membuktikan peranti itu wajar diharamkan. Menurut beliau, penggunaan vape kini semakin tersasar apabila disalahgunakan sedikit pengedaran dadah sebagai medium untuk mengaburi pihak berkuasa. 80 aduan berjaya diselesaikan tribunal bagi anti gangguan seksual dalam tempoh 60 hari dari hari pertama pendengaran aduan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri memaklumkan 19 lagi aduan masih dalam proses pengurusan.
3: Kerajaan melalui kementerian kami, iaitu Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, menegaskan bahawa gangguan seksual merupakan isu hak, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dan ia bukan sekadar gurauan atau isu peribadi. Kita lahirkan teks ini untuk membantu mereka yang amat memerlukan ini. Jadi ramai yang juga tidak tahu bahawa gangguan seksual bukan saja merangkumi gangguan lisan dan bukan lisan, tetapi turut meliputi gangguan visual isyarat dan yang paling teruk secara fizikal.
0: Datuk Seri Nancy Shukri.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 secara rasmi membuka tirai hari ini, menyaksikan Mexico menewaskan Afrika Selatan 2-0 dalam aksi kumpulan A di Stadium Azteca. Selaku tuan rumah, Mexico memanfaatkan kelebihan tersebut dengan meraih 3 mata pertama. Beraksi di hadapan lebih 80,000 penyokong, gol pertama Mexico disumbangkan oleh Julian Quiñones pada minit ke-9. Gol L3 kemudian digandakan pada minit ke-67 menerusi penyerang berpengalaman Raul Jimenez yang menanduk masuk hantaran lintang Roberto Alvarado. Kira-kira sejam dari sekarang berlangsung pertemuan menarik antara gergasi Asia, Korea Selatan dengan wakil Eropah, Republik Czech dalam satu lagi saingan kumpulan A. Sepak mula pukul 10 pagi nanti dengan siaran langsung boleh ditonton menerusi saluran RTM. Dalam pada itu, upacara pembukaan Piala Dunia di Mexico City sedikit terganggu susulan demonstrasi. Antara yang menyertai bantahan itu ialah Kesatuan Guru, Pertubuhan Petani dan Pekerja Sektor Pengangkutan. Mereka menuntut penyelesaian terhadap pelbagai isu termasuk kehilangan individu, pencen, gaji dan reformasi sektor pendidikan. Penunjuk perasaan turut berhimpun berhampiran stadium yang menjadi lokasi acara pembukaan kejohanan berkenaan. Mereka dihalang daripada memasuki beberapa kawasan sekitar stadium dan dataran Sukalo. Beralih ke luar negara, Iran mendakwa pendekatan Amerika Syarikat ketika ini akan menjejaskan proses rundingan antara kedua-dua negara. Ketua Jawatankuasa Keselamatan Negara Parlimen Iran, Ibrahim Azizi berkata, tekanan ketenteraan yang dikenakan Washington dilihat sebagai usaha untuk mendapatkan tuntutan yang gagal dicapai sehingga kini. Tegas Ibrahim, Amerika perlu menghormati kepentingan dan keselamatan Iran jika mahu proses rundingan diteruskan. Kenyataan itu dibuat ketika kedua-dua pihak dilaporkan masih berunding mengenai beberapa perkara yang belum dimuktamadkan, termasuk mekanisme pembebasan dana Iran yang dibekukan di luar negara. Indonesia memperoleh kelulusan untuk meneruskan operasi minyak dan gas di Venezuela ketika negara itu meneroka sumber tenaga alternatif di luar kawasan yang terjejas akibat ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Timbalan Menteri Luar Arif Hagas Oxeno berkata, Indonesia turut meneliti peluang pelaburan di bahagian lain Amerika Latin sebagai sebahagian usaha memperkukuh keselamatan tenaga negara. Menurut laporan media, syarikat minyak milik negara Indonesia Pertamina menerusi unit huluannya mengendalikan aset minyak di Venezuela, namun operasi terganggu selepas Amerika Syarikat menggantung lesen yang diberikan kepada syarikat minyak asing yang beroperasi di negara itu pada 2025.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Dunia Bersatu Kerana Bola Sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, sayangkan TFM ku bawa mati. Salam hormat daripada saya, Zizo. Kongsikan pantun anda pada setiap hari Jumaat

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala

anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak.

0: sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.
1: Sebentar sahaja lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

saya Ayu Kuala Iban. Dan ni, nak tengok TV, nak dengar radio, tak susah dah, tak payah kelek-kelek radio, cari-cari frekuensi, tak payah-cari TV. Download je RTM Click. Dah, apa benda RTM Click tu? RTM Click satu aplikasi di bawah RTM yang kini dah menjadi jenama antarabangsa. Lah, dan juga telah pun mendapat penerapan global platform digital. Dalam tu juga ada bermacam-macam jenis radio di bawah RTM ni. TV pun ada. Kita boleh tengok drama, boleh tengok berita, hiburan tempatan dan banyak lagi. Jadi, tunggu lagi. Marilah kita download awal.

0: One game!
1: One game!
0: One world!
1: Let's go!
2: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM.

0: pelarian Rohingya perlu patuh undang-undang tempatan. SPR tetapkan PRN Johor pada 11 Julai, Negeri Sembilan, 1 Ogos. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pelarian Rohingya di negara ini diingatkan supaya sentiasa mematuhi undang-undang serta peraturan tempatan atau berdepan tindakan tegas. Itu peringatan daripada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dato' Sri Anwar berkata, walaupun Malaysia mengambil pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara termasuk dalam aspek penggunaan premis bangunan dan pengendalian perniagaan.
1: Nasihat kepada rakyat Myanmar khususnya Rohingya, dia juga harus patuh kepada peraturan yang ada dalam negara kita. Bangunannya, perniagaannya mesti mengikut peraturan. Dan kalau tidak ikut, kita terpaksa ambil tindakan.
0: Perdana Menteri berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Al-Hidayah Sentul. Seruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR menetapkan 11 Julai 2026 sebagai tarikh pilihan raya negeri PRN ke-16 bagi negeri Johor dan 1 Ogos 2026 bagi negeri Sembilan. Pengurusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata, hari penamaan calon bagi Johor ditetapkan pada 27 Jun ini manakala hari mengundi awal pada 7 Julai depan. Beliau berkata bagi PRN negeri Sembilan, hari penamaan calon ditetapkan pada 18 Julai manakala hari mengundi awal pada 28 Julai.
2: SPR telah mengadakan mesyuarat khas pada hari ini dan memutuskan pilihan raya umum Dewan Negeri Johor ke-16 dan pilihan raya umum Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16 hendaklah diadakan bagi mengisi kekosongan kedua-dua Dewan Undangan tersebut.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Lebih RM164,000 telah disalurkan kepada 216 penggiat seni menerusi program Ziarah Seni Madani yang diperkenalkan oleh FINAS sejak tahun 2023. Timbalan Menteri Komunikasi, Teo Ni Ching berkata, bagi tahun ini sehingga 10 Jun, seramai 36 individu telah menerima bantuan dengan sasaran keseluruhan 100 penerima menjelang akhir tahun ini.
3: Kita boleh bagilah bantuan baku makanan dalam bentuk wang tunai. Kalaulah mereka yang perlulah bantuan daripada agensi-agensi yang lain, kita juga pernahlah menjadi koordinator untuklah menghubungi agensi-agensi yang

0: lain, ada yang mungkinlah perlu sedikit bantuan untuklah settle biomedical ke bagaimana. Kami pun pernah lah. Jadi ikutlah situasi setiap orang pemohon dan juga penerima. Ada juga kita hubungilah dengan Perkeso dan juga agensi kerajaan yang lain untuk pastikan bahawa bantuan juga bolehlah disampaikan kepada mereka yang layak.
1: Tio Nichin berkata demikian pada program Ziarah Seni Madani 2026, Santuni Figura Seni Salih Yaakob yang kini berdepan masalah kesihatan termasuk tekanan darah tinggi serta penglihatan yang semakin lemah.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
1: Demam Piala Dunia FIFA 2026 mula dirasai apabila orang ramai membanjiri Angkasa Puri awal pagi tadi bagi menyaksikan secara langsung perlawanan pembukaan kejohanan berprestij itu. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, acara tontonan bersama itu memberi peluang kepada peminat merasai suasana kejohanan secara lebih dekat.
3: Alhamdulillah, apa yang menarik kita dapat tengok kali ini adalah kemeriahan bermulanya demam bola sepak Piala Dunia 2026 yang kita bawakan ke Angkasa Puri ini dan juga bersama dengan seluruh rakyat jelata yang ada di sekeliling Angkasa Puri dan di mana di Kuala Lumpur yang mana yang berkesempatan untuk menghadirkan diri ke Angkasa Puri ini. Jadi saya rasa saya mengucapkan jutaan terima kasihlah kepada seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa kuat memberi sokongan dukungan yang teguh kepada RTM, kepada Unified TV dan juga syarikat-syarikat tangguh kita yang memahami kehendak utama rakyat Malaysia untuk kita bawa World Cup 2026 ini untuk rakyat Malaysia.
1: Sebagai penyiar rasmi kejohanan, RTM menyiarkan secara langsung ke semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran OK, Sukan Plus, TV1 serta TV2. Tuan rumah Mexico memulakan kempen Piala Dunianya dengan langkah kanan apabila menewaskan Afrika Selatan 2-0 dalam perlawanan pembukaan kejohanan. Gol pertama Mexico disumbangkan Julian Quiñones pada minit ke-9 sebelum giliran penyerang berpengalaman Raul Jimenez melengkapkan malam gemilang L3 menerusi tandukan pada minit ke-67. Dalam satu lagi aksi kumpulan A, menyaksikan Korea Selatan bangkit dari ketinggalan untuk menewaskan Republik Czech 2-1. Gol kemenangan Tiago Warriors dijaringkan oleh Oh Hyun Yu pada minit ke-80. Mexico kini memimpin kumpulan A diikuti Korea Selatan di kedudukan kedua. Tuan rumah bersama Kanada dan Amerika Syarikat bakal memulakan saingan esok. Kanada yang diletakkan dalam kumpulan B akan turun menentang Bosnia and Herzegovina di Stadium Toronto pada pukul 3 pagi waktu Malaysia. Sementara itu, Amerika Syarikat dijadual bertemu Paraguay dalam aksi pembukaan kumpulan D di Stadium Los Angeles 9 pagi esok. Kapten skuad bola sepak Jepun Wataru Endo menarik diri daripada skuad Piala Dunia 2026 akibat kecederaan kaki. Perkara itu disahkan Persatuan Bola Sepak Jepun. Pemain tengah Liverpool berusia 33 tahun itu menjalani pembedahan kaki kiri pada Februari lepas sebelum kembali beraksi 31 Mei lalu. Pemain pertahanan kanan Spanyol Pedro Porro menyifatkan penyerang muda Lamine Yamal sebagai pemain paling penting dalam skuad kebangsaan menjelang kempen Piala Dunia. Menurut Porro, kehadiran Yamal memberikan kelebihan besar kepada pasukan, malah dia turut mengakui perlu menyesuaikan corak permainannya bagi menyokong gaya permainan pemain muda itu di bahagian serangan. Skuad La Roja dijadual menentang Cape Verde 16 Jun ini dalam aksi pembukaan kumpulan H. Bintang bola sepak dunia Lionel Messi terus menjadi tumpuan utama apabila sesi latihan skuad Argentina mencuri perhatian ratusan pengamal media. Kira-kira 100 petugas media membanjiri pusat latihan Sporting KC di Kansas City bagi merakam aksi pemain berusia 38 tahun itu yang berkemungkinan beraksi dalam kejohanan terakhirnya di pentas Piala Dunia. Argentina yang juga juara edisi lalu memulakan misi untuk mempertahankan kejuaraan dengan bertemu Algeria 17 Jun ini dalam saingan kumpulan J.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Kerja-kerja pembinaan dan penambahbaikan di Masjid Pekan Seri Medan Batu Pahat Johor menerusi program Kampung Angkat Madani berjaya disiapkan pada 16 Mac lalu dan diserahkan hari ini. Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia JAPEN, Julina Johan berkata, kerja-kerja berkenaan disiapkan dalam tempoh 29 minggu bermula pada 25 Ogos tahun lalu menerusi peruntukan sebanyak RM478,200. Sebelum ini, JAPEN turut melaksanakan kerja-kerja menaik taraf fasiliti di SMK Seri Medan Batu Pahat dengan kos sebanyak RM826,306. Program Kampung Angkat Madani 2026 menerusi JAPEN akan diperluaskan ke Kedah dan Perlis dengan fokus kepada usaha menaik taraf kemudahan komuniti. Program advokasi pematuhan lalu lintas dilancar Polis Kuala Lumpur yang menyasarkan 122 sekolah menengah di ibu negara sebagai usaha meningkatkan kesedaran pelajar terhadap kepentingan mematuhi undang-undang jalan raya serta mencegah gejala sosial. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, pematuhan terhadap undang-undang jalan raya perlu diterapkan sejak usia muda kerana ia menjadi asas kepada pembentukan disiplin dan kepatuhan terhadap undang-undang yang lebih luas. Bila turut memaklumkan, pelbagai bahagian operasi Polis Kuala Lumpur termasuk Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Jabatan Siasatan Jenayah dan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial akan turut melaksanakan program kesedaran di sekolah. Luar negara, pihak berkuasa Iran menghalang sebuah kapal tangki minyak daripada memasuki Selat Hormuz selepas kapal berkenaan didapati cuba melaluinya tanpa penyelarasan. Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memberi amaran akan bertindak dengan penuh ketegasan terhadap mana-mana kapal yang cuba melalui selat berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelarian Rohingya perlu patuh undang-undang tempatan. SPR tetapkan PRN Johor pada 11 Julai, Negeri Sembilan, 1 Ogos. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum. Petang ni Based on Air bersama-sama seorang tukang jahit dari Kuala Terengganu.
1: Assalamualaikum. Nama saya Nur Syahra Betik Mama. Panggil Kak Ara je. Dalam bidang jahit ni tak dari awal belajar tau. Belajar tu tahun 2006. Lama dah. Cuma yang seriusnya ambil tepahan dalam 2018 betul lah. Kiranya dalam 9 tahun lah jahit. Jahit kat rumah je, tak ada kedai pun. Biasanya kawan-kawan je lah. Kawan-kawan, lepas tu cikgu-cikgu abang yang kerja dekat sekolah. Dulu adalah cikgu-cikgu tepuh ramah. Lepas tu lepas abang pindah tu, kuranglah sikit tepuh ada cikgu tu. Biasa cikgu lah yang full, yang penuh ni cikgu lah. Biasa jahit tu baju yang utama tu baju puang lah. Tapi biasa lasi ni ada juga ambil. Lasi sarung bata tu boleh je. Tu je lah baju puang, lasi sarung bata. Cadar tu jangan ambil lagi lah. Baju komoda, baju ria, baju kuah tradisional. Kebaya kletek tu boleh lah. Kebaya moden, jubah, blouse. Berkaitan dengan puan je lah. Kalau ikut memang jadi sumber pendapatan utama dah lah. Sebab ada semua yang booking. Kira duk tunggu raya lah. Memang setiap bulan tu memang ada terpahang. Jahit tu ya bergantung kot atas fashion. Tapi kalau yang basic tu, kalau kuah moden kot. Biasa kita ambil masih agak okey lagi, agak dalam RM45 sepasang. Yang basic lah, basic RM45 basic. Kalau ada macam tambahan tu, tambahan lace, zip kat lengang, bahu puff ke, memang kita akan rendah lagi lah harga upah. Lining tu kita kena tengok pula ya. Nak lining baju saja ke ataupun lining sepasang ke, kena tengok pula. Kalau macam baju saja tu dalam 60 gitu lah, 60 ke 70 lah. Sulang memang tak ubah. Sulang macam tu, kalau nak sulang kita jahit je baju dia tu, kita akan tinggal yang pak hok yang nak sulang tu, dia akan dia perkedah kedah sulang. Kalau nak untung harga tu je lah. Macam contoh kan, kita ambil murah sikit lah pada orang. Mungkin ramai orang tu. Bergantung atas upah lah. Kecuali macam ada kalau kita ni pandai kan. Kita buat baju siap-siap tu, kita jual je online. Gitu lah. Kebihannya biasa yang customer sama je yang repeat. Mungkin sedap pakar aku. Dia akan macam kita buat tu, dia akan mari-sari pulak. Biasa dari segi jahitan je lah. Saya nak kemas. Lepas tu yang satu lagi tu mesti nak sedap pakai. Saya kena dengan ukuran badan je. Tapi biasa saya jahit, saya guna ni je. Benda baju contoh je. Orang rasa baju contoh yang selesa. Lepas tu kita ikut je lah baju contoh. Kalau ada nak ubah apa-apa, nak contoh nak kecil ke nak besar, boleh lah. Kalau ada yang nak menepah, berminat untuk menepah, boleh tengok je dalam Facebook Syahara Muhammad, S-H-A-S-A-R-A-M-O-S-D. Kalau berminat nak menepah, boleh WhatsApp je lah ke nombor 013-9926-952, 013-9926-952. Terima kasih.

Terengganu FM, Mesra Ceria sebagai panduan bersama tepat pukul 6 petang. Antara paparan buletin petang ini, Kementerian Pendidikan akan memantau dakwaan wujud sekolah komuniti Rohingya dan sempena Hari Hawana 2026, Kelab Wartawan Media Terengganu Kawat siarahi beberapa bekas petugas media. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Rizalimi Haji Muhammad dalam buletin Terengganu FM. Kementerian Pendidikan akan meneliti dakwaan mengenai kewujudan sebuah sekolah dikendalikan komuniti Rohingya di Kampung Ladang Titian, Kuala Terengganu sebelum mengambil tindakan sewajarnya. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Woh berkata sebarang penubuhan sekolah di negara ini tertakluk kepada Akta Pendidikan dan tidak boleh beroperasi tanpa kelulusan pihak berkuasa berkaitan. Menurutnya, kementerian akan memantau perkara itu bagi memastikan setiap institusi pendidikan mematuhi peraturan dan undang-undang ditetapkan. Media sebelum ini melaporkan kewujudan sebuah sekolah dipercayai beroperasi untuk komuniti Rohingya di kawasan berkenaan sejak Februari lalu. Dua nelayan termasuk seorang tekong dikuatiri hilang selepas bot yang dinaiki mereka karam kira-kira 33 batu nautika timur laut Kuala Kemaman awal pagi Rabu. Seorang lagi mangsa, Mahadi Jusuh, 51 tahun, terselamat selepas diselamatkan bot nelayan tempatan sebelum dibawa ke jeti LKIM Tanjung Lumpur, Pahang. Mangsa yang masih hilang ialah tekong bot Azlan Muda, 68 tahun dan Nordin Muhammad, 61 tahun. Menurut pengarah Zon Maritim Kemaman, Komander Maritim Abdul Halim Hamzah, pihaknya menerima laporan kejadian pada pukul 6 petang semalam dan menggerakkan aset bagi operasi mencari dan menyelamat. Operasi SAR disambung semula 7 pagi tadi. Kelab Wartawan Media Terengganu, Kawat, mengadakan program ziarah kasih sempena Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 bagi menghargai jasa pesara pengamal media di negeri ini. Rombongan diketuai Presidennya Ahmad Safri Husaini Muhammad menziarahi beberapa bekas petugas media daripada RTM bernama TV9, Sinar Harian dan Utusan Malaysia di kediaman masing-masing. Menurut Ahmad Safri, program itu bertujuan mengeratkan silaturahim serta memastikan kebajikan warga media yang telah bersara terus diberi perhatian. Dalam program tersebut, Kawat juga menyampaikan sumbangan barangan keperluan kepada penerima hasil tajaan Koperasi Pembangunan Rakyat Parlimen Kuala Terengganu Berhad. Sekian buletin 6 petang. Buletin ini disediakan Taufik Haji Adenan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Dulu kan saya nak nak main basketball.
1: Lepas tu?
0: Tapi tiba-tiba orang sogok-sogokkan saya dengan Piala Dunia.
1: Macam tu je dia sogok
0: macam
1: awak.
0: Macam tu je. Jadi kita pun tak pasal-pasal lah. Kata, saya kena pilih satu pasukan ni.
1: Kita panggil tumpang glamour ni.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Nurani.

lagi dalam Nurani, dan untuk makluman waktu solat pada maghrib sementara nanti bagi seluruh daerah di negeri Terengganu, bagi daerah Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus, waktu maghrib sekejap lagi sementara nanti 7.21 minit malam, 7.24 pula bagi daerah Besut dan Setia, 7.22 bagi daerah Hulu Terengganu, dan 7.20 minit malam adalah solat pada maghrib bagi daerah Kemaman dan juga Dungun.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Nurani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pada pukul 7.21 minit malam, masuklah solat fardu maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Okey, kita 7.56 minit malam. Terima kasih sahabat kita, rakan-rakan kita yang terus bersama ketika ini. Dan sekejap lagi waktu solat fardu isyak, lebih kurang dalam 40 minit lagi kita akan waktu solat fardu isyak ialah pada pukul 8.37 minit malam bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, 8.40 Besut dan Setiu, 8.38 minit malam Hulu Terengganu, dan 8.36 minit malam bagi daerah Kemaman dan Dungun. Dan insyaAllah dan pukul 8 nanti kita akan ikuti hidayah ulangan yang saya pilih-pilih cari-cari ini. InsyaAllah tajuknya cukup menarik sekali. Tajuk bahagia di dunia dan di akhirat akan disampaikan oleh Ustaz Hazlim Ibrahim, insyaAllah sebentar nanti dalam pukul 8 malam nanti. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia anda bersama kami dengan FM Mesra Ceria.

ilaha illallah. Rasa seronok tuan. Kan? Ini Allah. Tengok-tengok orang tahlil, ya, orang tu hidangnya bihun. Bukan la ilaha Allah, la ilaha illallah bihun. Ha, korang ajar punya imam, ya. Bukan imam sini, imam tempat lain, ya. Tuan-tuan muslimat, makna nak ceritanya memang seronok. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Tidakkah dengan kita mengingati Allah hati kita jadi tenang? Seronok. Alhamdulillah tenang. Tenang ni bahagia. Release tension bukan senang. Bahagia duit banyak tak boleh beli. Kalau tuan-tuan, adik-adik, ayah, adik-adik kaya raya, tapi kalau tak bahagia, nak beli bahagia tak boleh. Hang letak nama bahagia pun belum tentu bahagia. Sebab apa benda ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh lari. Ada orang miskin, duitnya sedikit, tapi anaknya banyak. Kadang-kadang

Di perangai macam jembalang, oh, apa nak jadi kita pun tak tahu. Ada orang kerjanya mencari ikan tapi ikan tapin, ikan patin. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tiada, tapi bahagia. Ada orang yang berkahwin nak cari pasangan kaya, tapi sayang lepas kahwin tak kecap bahagia. Kenapa? Jawab sendiri. Ada orang macam tu. Ya, sebab apa? Tuan-tuan dan puan sekalian, sebab benda ni datang daripada Allah. Tuan-tuan mari masjid, relax je. Orang kaya ke, Datuk Seri ke, Datin ke, siapa ke, datang-datang sini imamnya satu sahaja. Duduk depan imam pun Allahu Akbar. Kita pemakmur kat tangan Allah.

وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Apa kata Allah? Muhammad ya Rasulullah, katakanlah olehmu, bacalah doa. Allahumma malikal mulki, engkaulah yang memiliki segala kerajaan di atas muka bumi ni. Siapa-siapa tak boleh dabik dada. Tu'til mulka man tasya', engkaulah yang boleh memberi pemerintahan kekuasaan ini kepada sesiapa yang kau hendak. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya', engkau juga yang boleh cabut mana-mana kuasa di tangan siapa yang kau hendak. Tuan-tuan, ingat ayat ni. Siapa rasa kena zalim, baca ayat ni. Mayang duha, baca ayat ni. Siapa yang rasa kena zalim? Tuan-tuan, kita baca tahlil, talqin, doa tahlil je. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'u wa tu'izzu man tasya'u wa tu'izzu man tasya'u wa tu'izzu man tasya'u wa tu'izzu man tasya'u wa tu'izzu man tasya'u. Gitu je. Haram tak faham ke benda? Ini aku nak terjemah sikit malam ni. Jangan lupa baca waktu duha. Apa dia? Ya Allah, engkaulah yang memiliki segala kuasa. Kau berikan kepada siapa kuasa yang kau sukai. Engkau boleh mencabut kuasa kau daripada sesiapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul wa tu'izzu man tasha, engkau juga memuliakan sesiapa yang kau kehendaki. Malam ni tuan-tuan, Allah muliakan dengan ilmu Allah. Wa tuzillu man tasha, engkau lah yang boleh menghina sesiapa yang kau

Di tanganmu lah segala kekuasaan dan kebaikan. Tentang siapa dia? Allah. Isteri kena dera, isteri kena pukul dengan suami misalan. Solat duha baca ayat ni. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Ya Allah, suami ku tu garam ya Allah, tengok misal pun takut. Ya Allah, suami aku tu gagah perkasa, engkau lah memiliki segala kegagahan ya Allah. Baca doa. Tentang apa? Kita tentera because kita ada Allah. Sebab tu Allah kata tuan-tuan dimuliakan. Ketika Umar radhiyallahu anhu dia kata nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita dengar statement Umar bin Khattab Amirul Mukminin radhiyallahu anhu yang kedua. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Diikuti oleh para sahabat yang lain yang diutus berperang. Mereka berhujah di hadapan pemimpin-pemimpin yang zalim di waktu itu. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami ni wahai tuan tahu tak? Kami dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Dan tuan fahamah mana bertari birari Islam. Bagaimana kalau kami ni hidup cari selain daripada Islam? Azzallanallahu, Allah boleh hina kami bila-bila masa Allah buka. Ini muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini kita kena ingat. Sebab apa? Sebab kita dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kata kuasa yang kita ada, jangan kata duit ringgit yang kita banyak ada, jangan kita rasa kita daripada hebat dengan ilmu tinggi kita, kita boleh rasa dapat bahagia daripada Allah. Tidak. Tetapi orang yang akrab dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang mereka ini akan memperoleh kebahagiaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ya, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah meletakkan kepada kita as-sa'adah, tentang kebahagiaan. As-sa'adatu darain, kebahagiaan dua dunia, dua negara, dua tempat, dua kawasan, kawasan dunia, kawasan akhirat. Dan disebutkan oleh Nabi SAW kebahagiaan di dunia apa dia? Iaitu antara lain ialah apa dia, antaranya yang top 3 iaitu yang disebut oleh Nabi, apabila seseorang itu memiliki pasangan yang soleh atau solehah. Dalam hadis sebut al-mar'atu salihah, dapat isteri yang baik, memang bahagialah seorang suami dapat isteri yang solehah. Kenapa Nabi sebut perempuan solehah? Jarang disebut rajulun salih. Sebab tuan-tuan nak dapat isteri solehah memang susah. Kalau dapat isteri solehah, laki dia jahat macam beruk sekalipun. Tengok Asiah, kena Asiah. Bukan Asiah toke tomato kicap, bukan. Ni Asiah isteri Firaun. Bila dia dapat kalimah solehah daripada Allah, dia berdoa.

Kita dah pun pukul 8.31 minit malam. Sekali lagi makluman, waktu salat fardu Isya sebentar nanti 8.37 minit malam bagi daerah Kuala Terengganu, Umaran dan Kuala Nerus, 8.40 pula bagi daerah Besut Setiu, 8.38 Hulu Terengganu, dan bagi daerah Kemaman dan Dungu salat fardu Isya sebentar nanti 8.36 minit malam.

0: patuh kepada peraturan tempatan atau berdepan dengan tindakan tegas. Itu ingatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada pelarian Rohingya yang tinggal di negara ini. Tambah beliau, walaupun Malaysia mengamalkan pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara.
1: Nasihat kepada rakyat Myanmar khususnya Rohingya, dia juga harus patuh kepada peraturan yang ada dalam negara kita. Bangunannya, perniagaannya mesti mengikut peraturan. Dan kalau tidak ikut, kita terpaksa ambil tindakan.
0: Sementara itu, mengulas desakan supaya pelarian Rohingya dihantar pulang ke negara asal, Datuk Seri Anwar berkata perkara tersebut merupakan kemelut kemanusiaan yang kompleks, memandangkan proses penghantaran balik maupun penempatan ke negara ketiga masih menemui jalan buntu.
1: Orang berbicara hantar pulang ke mana? Sebab kita ada masalah dengan kerajaan Myanmar yang menghalang. Jadi dalam rundingan saya dua kali dengan pimpinan Myanmar, saya minta dua perkara. Pertama, bantuan kita beri itu jamin supaya dapat manfaat kepada semua. Ini disetujui. Kedua, hentikan penindasan dan jenayah ke atas rakyat Myanmar, Muslim ataupun bukan Islam, di Rohingya, di Rakhine dan juga di Myanmar seluruhnya.
0: Perdana Menteri berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Al-Hidayah, Sentul, Ibu Negara. Dalam perkembangan berkaitan, orang ramai dinasihat tidak mengambil tindakan sendiri terhadap etnik Rohingya. Sebaliknya, tegas Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin, sebarang aduan atau maklumat berkaitan perlu disalurkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Semalam, Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad memaklumkan pihak berkuasa negeri sedang memantau kehadiran warga Rohingya yang dilaporkan semakin ramai khususnya di daerah Manjung. Ini pula susulan dakwaan penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu. Kementerian Pendidikan KPM menyatakan ia bukan bawah bidang kuasa kementerian terbabit. Jelas Timbalan Menterinya Wong Kah Wah, perkara berkenaan telah diserahkan kepada pihak berkuasa berkaitan untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang.
2: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah Akta Pendidikan, dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan.
0: Wong turut menegaskan semua institusi pendidikan di bawah KPM perlu mematuhi peruntukan Akta Pendidikan dan proses penubuhan yang ditetapkan oleh undang-undang. Sementara itu, bagi melindungi sektor PMKS tempatan daripada persaingan tidak adil, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memantau rapat kegiatan perniagaan serta perdagangan haram yang dijalankan warga asing. Timbalan Menterinya Sim Zee Sin berkata, pemantauan itu selaras dengan arahan Perdana Menteri supaya tindakan penguatkuasaan bersepadu dilaksana terhadap kegiatan perniagaan haram, khususnya membabitkan warga asing yang melanggar undang-undang negara. Rm1.88 juta rakyat telah menerima manfaat menerusi skim perlindungan kesihatan sosial MySalam sejak diperkenalkan pada 2019. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, program yang bermula dengan dana RM2.37 bilion ringgit itu melindungi penerima STR dan pasangan yang layak sehingga usia 65 tahun. Bagi kategori penyakit kritikal, skim itu memberi manfaat kepada 89,085 penerima dengan jumlah bayaran RM712.68 juta. Selain 13,128 penerima bagi peranti perubatan dengan peruntukan sebanyak RM65.257 juta.
3: Rakyat Malaysia telah menerima manfaat dengan jumlah tuntutan dibayar sebanyak RM1.423 bilion ringgit. Bagi manfaat hospitalisasi, seramai 1.294 juta penerima telah menerima manfaat dan jumlah yang telah disampaikan kepada mereka berjumlah RM394.87 juta ringgit.
0: Berhubung lawatan rasmi Perdana Menteri ke Jepun baru-baru ini, Datuk Fahmi memaklumkan Datuk Seri Anwar mahu hubungan antara institusi pengajian tinggi awam dengan universiti di

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam

0: Ambola kalau ada salah silap ya. Malaysia Zikir dengan Minta Ampun minggu ni nombor 5 dalam carta. Ha, minggu ni terus naik ke 5 lagu terbaik top 5 carta. Syah Zikir, tahniah ya. Lepas ni boleh undi lagi ramai-ramai dekat page rasmi kami dekat Facebook rasmi Terengganu FM. Lepas lagu nombor 4 ni, kita akan masuk ke 3 lagu terbaik dalam carta. Lepas 3 lagu terbaik dalam carta-carta nanti, anda boleh tentukan 3 lagu yang anda rasa perlu ada di nombor 3, naib juara dan juga juara untuk minggu depan. Macam mana anda nak tentukan tu? Boleh telefon 0962353330 atau 6238330 ataupun hantarkan WhatsApp anda ke 0103446632.
1: Lagu seterusnya nombor 4. DJ

Tahniah untuk Adira Suhaimi berjaya rampas kedudukan juara daripada adik saya Abis Sore. Abis janji. Adik saya Abis Sore, Eda Azrin bersama-sama dengan Dimanjo minggu ni jatuh ke nombor 2. Sayang orang sama. Minggu lepas nombor 3. Minggu ni jadi juara carta top 10 Terengganu FM Adira Suhaimi. Jadi kalau anda suka dengan lagu-lagu yang ada dalam top 5 ni, anda boleh tentukan dan juga boleh baiki semula kedudukan dia. Singgah aja dekat page rasmi kami di Facebook rasmi Terengganu FM nanti. Maksudnya untuk anda tentukan 3 lagu yang perlu ada di nombor 3, naik biara dan juga juara untuk minggu depan. Boleh telefon kami 0962353330 ataupun 6238330 ataupun hantarkan WhatsApp anda ke 0103446632.

0: Hamba Z75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN Klik. Yang penting maknanya percuma je maknanya, ha. Jadi senang lah zaman learning.
1: Ha, maknanya senang lah zaman learning. Boleh dengar kat RTM Klik dan juga boleh tonton dekat RTM Klik ni. RTM Radio Television Malaysia committed menyajikan siaran berkualiti bagi kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai saluran termasuk platform digitalnya. Kata Ketua Pengarah Penyiaran RTM Ashwadi Ismail yang berkata peminat bola sepak tempatan boleh mengikuti kejohanan bola sepak berprestij itu menerusi RTM Klik, saluran RTM di platform MyTV dan juga di Unify TV. Dan untuk jadual perlawanan yang seterusnya, untuk perlawanan yang kedua, hari yang kedua ya, untuk 13 Jun 2026, okay, pukul 3 pagi nanti Kanada akan bertemu dengan Paraguay, Kanada akan bertemu dengan Bosnia and Herzegovina, dan juga pukul 9 pagi Amerika Syarikat bertemu dengan Paraguay. Itu dah untuk jadual penuh perlawanan. Anda boleh usah-usahlah dekat page rasmi kami dekat Facebook Rasmi Terengganu FM. Boleh tentukan 3 lagu terbaik dalam carta. Boleh hantarkan kiriman anda ke 0103446632 ataupun boleh juga telefon kami 0962353330 ataupun 62383330. Okey, kita ada kiriman yang kita terima daripada kawan kita ni. Nama dia adalah, kejap eh, siapa nama dia? Nama dia hilanglah pula. Alamak, orang lain. Syukri, apa khabar Syukri? Syukri kata nombor 3 minggu depan saya nak lagu Sayang Orang Sama. Aih, lagu ni juara minggu ni. Awak nak nombor 3 ya, awak tak suka ke? Nombor 2 saya nak lagu Adik Saya Abis Sore. Juara minggu depan saya nak lagu Dalam Diam Mojek Hafiz dan juga Zainakal. Terima kasih Syukri. Nora Abdullah, dia kata nombor 3 saya nak lagu Nur Leila Haziq Rosabi. Nombor 2 saya nak lagu Minta Ampun Syaziki. Juara carta saya nak lagu

Sayang orang sama. Ha ni baru betul ni, awak suka juara carta minggu ni. Mesti awak yang undi salah seorang untuk juara minggu ni kan. Okey, seterusnya kita ada kiriman daripada kawan kita ni. Nama dia adalah Wadi. Apa khabar Wadi? Wadi di Kuala Terengganu. Nombor 3, saya nak lagu Dalam Diam Mojek Hafiz Zainakal Zami Harith. Nombor 2, saya nak lagu Adik Saya Habis Sore Habis Janji. Dan juara carta minggu depan, saya nak lagu Minta Ampun Syihah Zikir. Ha ni mesti peminat-peminat Syihah Zikir ni kan. Okey, boleh ke Facebook? Facebook rasmi Terengganu FM. Dan juga boleh tentukan lagu-lagu yang anda suka tu selepas carta untuk malam ni. Minggu depan hari Jumaat, kita sama-sama dengar kedudukan dia macam mana ya. Dengar dulu lagu daripada, tajuk lagunya adalah Cinta Farhad.

sah. Alhamdulillah bertukar status lah ya, daripada bujang kepada suami orang, daripada dara kepada isteri orang. Semoga bahagia sama-sama sampailah ke akhir hayat. Hashtag kita tua bersama-sama ya. Okey, terima kasih masih lagi dalam carta top 10 Terengganu FM. Kita nak baca lagi kiriman yang masuk ni untuk yang nak tentukan 3 lagu terbaik, 3 lagu teratas, 3 lagu orang kata dalam carta top 10 Terengganu FM untuk minggu depan. Okey, kita ada kiriman daripada kawan kita ni. Nama kita lah pula. Nama dia adalah Syahrin. Apa khabar Syahrin? Syahrin kata nombor 3 minggu depan saya nak lagu, saya nak lagu Minta Ampun Syihah Zikir. Nombor 2 saya nak lagu Nur Lela. Nombor 3 lah pula. Juara lah pula. Juara saya nak lagu Teruntuk Mia. Teruntuk Mia nombor 8 minggu ni. Awak suka dengan lagu tu ke? Boleh undi ramai-ramai ya. Kita juga ada kiriman daripada Nur Amirul Hazim. Apa khabar Nur Amirul? Nur Amirul kata nombor 3 minggu depan saya nak lagu Dari Bawah Ezarhan. Nombor 2 saya nak lagu Minta Ampun. Juara carta saya nak lagu Ernie Zakri Dansa. Saya ni peminat Ernie Zakri. Gitu, terima kasih. Seterusnya kita ada Abdul Halim. Apa khabar Abdul Halim? Dia kata nombor 3 saya nak lagu Usop Sayangi Dia. Nombor 2 saya nak lagu Nur Lela Haziq Rosbi. Dan juara carta minggu depan saya nak lagu Hanya Adik Dalih Hati Abe Janji. Adik saya Abe Sore. Juara carta minggu depan lah. Tapi minggu ni lagu tu nombor 2.

Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 80.

0: Apropian Hancho, bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Teruskan kemajuan berhem anda bersama-sama kami di Terengganu FM 96.2 di Besut dan Setiu. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Walaupun Malaysia mengamalkan pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara.
1: Nasihat kepada rakyat Myanmar khususnya Rohingya, dia juga harus patuh kepada peraturan yang ada dalam negara kita. Bangunannya, perniagaannya mesti mengikut peraturan. Dan kalau tidak ikut, kita terpaksa ambil tindakan.
0: Dalam perkembangan berkaitan, orang ramai dinasihat tidak mengambil tindakan sendiri terhadap pelarian etnik Rohingya. Sebaliknya, tegas Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin, sebarang aduan atau maklumat berkaitan perlu disalurkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Semalam, Menteri Besar Datuk Seri Saharani Muhammad memaklumkan pihak berkuasa negeri sedang memantau kehadiran warga Rohingya yang dilaporkan semakin ramai khususnya di daerah Manjung. Ini pula susulan dakwaan penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu. Kementerian Pendidikan KPM menyatakan ia bukan bawah bidang kuasa kementerian terbabit. Jelas timbalan menterinya Wong Kah Wah, perkara berkenaan telah diserahkan kepada pihak berkuasa berkaitan untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang.
2: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah akta pendidikan, dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan.
0: Wong turut menegaskan semua institusi pendidikan di bawah KPM perlu mematuhi peruntukan akta pendidikan dan proses penubuhan yang ditetapkan oleh undang-undang. ...1.88 juta rakyat telah menerima manfaat menerusi skim perlindungan kesihatan sosial MySalam sejak diperkenalkan pada 2019. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata program yang bermula dengan dana 2.37 bilion ringgit itu melindungi penerima STR dan pasangan yang layak hingga usia 65 tahun. Bagi kategori penyakit kritikal, skim itu memberi manfaat kepada 89,085 penerima dengan jumlah bayaran 712.68 juta ringgit, selain 13,128 penerima bagi peranti perubatan dengan peruntukan sebanyak 65.257 juta ringgit.
3: Rakyat Malaysia telah menerima manfaat dengan jumlah tuntutan dibayar sebanyak 1.423 bilion ringgit. Bagi manfaat hospitalisasi, seramai 1.294 juta penerima telah menerima manfaat, dan jumlah yang telah disampaikan kepada mereka berjumlah 394.87 juta ringgit.
0: Dato' Fahmi Fadil. Faktor logistik, latihan petugas dan tahap kesiapsiagaan menjadi antara sebab utama pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan tidak diadakan serentak. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata jentera di negeri Sembilan memerlukan tempoh persediaan lebih panjang. Ia susulan pembubaran DUN secara mengejut. Terdahulu SPR menetapkan 11 Julai ini sebagai hari pengundian bagi negeri Johor, manakala negeri Sembilan pada 1 Ogos depan. Usaha melindungi sektor PMKS tempatan daripada persaingan tidak adil, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memantau rapat kegiatan perniagaan dan perdagangan haram yang dijalankan warga asing. Timbalan Menterinya Sim Zezin berkata pemantauan itu selaras arahan Perdana Menteri yang mahu tindakan penguatkuasaan bersepadu dilaksana terhadap kegiatan perniagaan haram, khususnya membabitkan warga asing yang melanggar undang-undang negara. Semua pendapatan haram di Selangor akan ditangani mengikut peruntukan undang-undang, termasuk tindakan perobohan tanpa mengira latar belakang penghuninya. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahari berkata tindakan itu dibuat berdasarkan peraturan pentadbiran, pengurusan dan syarat nyata tanah serta pematuhan kepada peraturan pihak berkuasa tempatan. Katanya kerajaan negeri telah mengeluarkan notis dan amaran kepada pihak terlibat sebelum sebarang tindakan penguatkuasaan dilaksanakan. Ini pula berkaitan pendedahan data pelepasan dan operasi loji sisa ke tenaga kepada orang ramai. Datuk Seri Amiruddin Syahari memaklumkan kerajaan negeri sedia berkongsi maklumat berkaitan prestasi 3 loji berkenaan, termasuk pematuhan kepada piawaian alam sekitar yang ditetapkan.
4: tak ada masalah. Dan kita sangat transparan, malahan kita akan cuba memenuhi kriteria ini dengan sebaik mungkin, bukan nak lebih dari we perfect lah. Tapi so far for the first month, pengeluaran tenaga kita mencapai kapasiti yang almost 100% ataupun 100%. Kawalan kita terhadap alam sekitar mencapai tahap yang ditetapkan dalam requirement, dan isu keselamatan serta safety juga menjadi keutamaan kepada keseluruhan pasukan terbabit.
0: Dato' Sri Amaruddin Syari.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah bersama Kanada dan Amerika Syarikat bakal memulakan saingan hari ini. Amerika dijadual bertemu Paraguay dalam aksi pembukaan kumpulan D di Stadium Los Angeles pukul 9 pagi. Kanada dalam pada itu mencatat sejarah apabila meraih mata pertama mereka di pentas Piala Dunia selepas seri satu sama dengan Bosnia and Herzegovina dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Toronto. Pasukan pelawat terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi tandukan Jovo Lukic pada minit ke-21 hasil sepakan penjuru. Kanada kemudian bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-78 menerusi rembatan kencang Kyle Larine ke sebelah kanan gawang gol Bosnia. Keputusan seri itu sudah cukup untuk menghadiahkan satu mata berharga buat tuan rumah sekaligus menamatkan rekod tanpa mata mereka di Piala Dunia. Ketua Jurulatih Australia Tony Popovich menandatangani lanjutan kontrak baru menjelang aksi pembukaan Piala Dunia 2026 sekaligus kekal membimbing skuad Socceroos sehingga saingan Piala Asia awal tahun depan. Popovich dilantik pada 2024 menggantikan Graham Arnold, menyifatkan lanjutan kontrak tersebut sebagai penghormatan besar dan peluang membangunkan pasukan dalam jangka panjang. Australia membuat penampilan ke-6 berturut-turut di pentas Piala Dunia diundi bersama Amerika Syarikat dan Paraguay dalam kumpulan D.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Perkembangan luar negara. Amerika Syarikat yakin 80 hingga 85% perjanjian damai dengan Iran dapat dimeterai dalam tempoh beberapa hari akan datang. Seorang pegawai kanan pentadbiran Presiden Donald Trump berkata kedua-dua pihak kini semakin hampir mencapai persetujuan selepas beberapa isu utama berjaya dirundingkan. Menurut pegawai itu, perjanjian berkenaan dijangka melibatkan pelonggaran sekatan ekonomi secara signifikan dan pembebasan aset Iran yang dibekukan. Sebagai balasan, Iran perlu bersetuju untuk meleraikan program nukliernya dan menyerahkan bahan nuklear yang dimiliki. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif yang juga pengantara rundingan berkenaan berkata teks akhir perjanjian damai antara kedua-dua negara itu telah dipersetujui sekaligus membuka laluan kepada usaha menamatkan konflik yang berlarutan di Asia Barat. Jelas Sharif, Islamabad kini bekerjasama rapat dengan kedua-dua pihak bagi memuktamadkan langkah seterusnya ke arah pelaksanaan perjanjian berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu pelarian Rohingya patuh peraturan atau berdepan tindakan tegas. Lebih 1.8 juta rakyat terima manfaat MySalam sejak diwujudkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM punya rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

17 Jun 2001, Majlis Perasmian Stesen Sentral Kuala Lumpur. Pada hari ini dalam tahun 2001, Stesen Sentral Kuala Lumpur, KL Central, dibuka dengan rasminya oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi di Brickfields, Kuala Lumpur. KL Central dibina bagi mengambil alih peranan stesen keretapi Kuala Lumpur. Ia menjadi nadi rangkaian pengangkutan baru yang dapat mengintegrasikan sistem pengangkutan sedia ada serta melancarkan perjalanan ke Cyberjaya, Putrajaya dan KLIA di Sepang. KL Central mempunyai 6 aras dan dilengkapi 28 trek serta 12 platform merangkumi perkhidmatan KTM Komuter dan Express Rail Link. Selain daripada itu, pembangunan projek KL Central turut merangkumi KL City Air Terminal yang dipercayai satu-satunya terminal udara seumpamanya di dunia yang menyediakan kemudahan daftar masuk bagi lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Muhammad Sukri Ismail dalam Buletin Rengganu FM. Penubuhan sekolah tertakluk kepada peruntukan Akta Pendidikan dan tidak boleh beroperasi tanpa kelulusan pihak berkuasa. Demikian dinyatakan Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wook. Menurut beliau, dakwaan mengenai penubuhan sebuah sekolah komuniti Rohingya di Kampung Ladang Titian, Kuala Terengganu akan diteliti sepenuhnya. KPM sentiasa memantau pematuhan peraturan berkaitan pendidikan bagi memastikan setiap institusi pembelajaran beroperasi mengikut ketetapan yang ditetapkan. Dalam perkembangan sama, MBKT akan siasat terperinci kewujudan sebuah premis yang dipercayai digunakan sekolah etnik Rohingya. Datuk Bandar MBKT Lizan Cik Ahmad berkata, pegawai penguatkuasa telah dihantar ke lokasi terbabit bagi mengesahkan kewujudan premis itu. Siasatan awal mendapati bangunan tambahan yang digunakan sebagai bilik darjah itu dibina untuk dijadikan kedai runcit. Tindakan mengikut Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974 serta Undang-Undang Kecil Bangunan Terengganu boleh diambil sekiranya didapati berlaku pelanggaran syarat pembinaan. MBKT juga tidak menolak kemungkinan mengeluarkan notis perobohan sekiranya struktur tambahan itu didapati dibina tanpa kelulusan sah. Difahamkan premis berkenaan dipercayai beroperasi sejak